Singla Sedrine. 10:06. Vrijeme je da preslušamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Za ponedjeljak pobjednička pjesma bila je Na krilima ljubavi i Asim Bajrić. A napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

Digitalna singla Sadrine. Idemo dalje, preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hite dana u protekloj sedmici. Za srijedu pobjednička pjesma bila je Zidovi od zlata i Vanja Mijatović. Napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

0: Ovo je Dragana i Fobija, a poželi Amele.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.